Sese ade ayira ho kese ewo man mu eye awurade anyontofo omo ye tonyo ma awurade wo.